abusu ase bi afi na ofri fie ana mpo fira wo ko wuma fasere ma obade ye ade ba kina ode wo so akode wa ba wo so afi na oba fie nso a wo so fasere ma nyame ode bi mpo wa dru fie wo so de ase da ma obade no ebo mu wa ebo me ho san se wadoma hwe so yeda so aye ti ase enti enan so ye ba hwe na ye na sira da ye no no ye de bebu no beba ebibu be sira da dwoda bia ya na yekono no enti bre no so a ebibia ho na tum na busu awo so waba ne ye abeto adwuma di ne so na yegusu ya ye wo akansie ebre no so mo eno so kwa no ebia ebibie ahoma no ama na waba no so mo na bibia so na tumi aya kama pa